çirkeyi saat. Eger serinç bedeyi çirke çirkeyi saat, tepeyi hengavi temente berew keli mirdin, gelê xesare li şuyenî hewayî dua biryak, du roj umrî betaw têpere xesar kirdin. Li perawêz de hatuwa, jimare 190 lapere 160. Eger serinçek bideyt li çirke çirkeyî saat, ew dengî tepey pey temente ke berew kelî lûtkeyî şaxî mirdin hewraz de çêt. Zor xesaret û heyfe ke bi şwênkewtinî hewa û hewesî bênirx û duabirav bikevît û em helî jiyane û em du roja temene bi fîro bidêyt û hisabekî ciddî bo em sefere hetmiye nekeyt ke berdewam têper dibêt û nawestêt bi diyarkesewe.

Katik hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirinê yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmir 320 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmir 220 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Li Duhokê karên çêkirina otomobîlên di rîdanên hatnûçûnê da ziyan pê digihin, dedine kompaniyekê û herwasa bi vê egerê jî pîşewer bêkar dibin. Jimareya qurbaniyên leh ya Nîpalê 900 kes derbas kir û tîmên hawar hatine jî berdam li giryanê Îldîv hinda biyan.

Heyder Aboudi, peyvdarê hikûmeta Iraqê, ragihand biryara li heyva Eylûlê da. Civata wezîrên Iraqê reşnivîs yasa budce penerita parlamana Iraqê. Sabaret bi hinardekirina neftê jî diyarkir li heyva abê da 2,359,000 bermîlên neftê hatine hinartin. Arasa mûçê heyva abê jî bi temamî hatiye dabînkirin. Ev gotinên peyvdarê hikûmeta Iraqê demeke dane ku parlamana Iraqê hewl didin sindûqeka taybet bi navê sindûqa seqamgeriya mûçeyî ebda mezrînitin ku armanc şwê çendê jî parasna şayîsteyên darayiyên fermanberane li demê daketina bihayên neftê û her wesa

0: Epsedema lehya ya verankar awa epser. Wlatî Nîpal da hatî hesan wike 903 kesan gene xwe ji dest daye û her wesa 4247 kesên dijî hesan wike hinda bûne. Tîmên hawar hatinê jî şiyayîne pitir ji 10,000 kesan rizgar bikin lê ji ber daketin û darmana piran û rêkan jî operasyona geran û gehandina harîkariyan ew dijwarî epreve çin.
1: Ew mala rengzer ya min e. Qatê xarêb temamî bin av keftiye. Jûra min ya nivistinê li xarê bû. Min nekarî hîç kelûpeleke rizgar kem. Et wî demî da li qatê serî em jîlî nan û av ve xwar nêbûn. Lewra em rizgar bûn. Rewş zûr ya dijwar e. Me daxwaz li şarewaniyê kiriye hefarekê rewane bikeve heta ku harîkariya me bikin kelûpelên xwe derbînin. Jiyana me rizgar bû. Lê hemî tiştekî me ji nav çû. Xwaziyarên dewlet cihekî bû me davîn ket yan harîkariya me bikin bû dirûstkirina xaniyên me. Piştî rêkeftî dehî heyvê, dever tûşî wêrankariyeka zûr bûye. Nizîkî 208 xaniyan li devera dêvêgat zerer bergihiştiye. Nûke bajarvaniya wî dûr hefare hinartîne, me dest bi karkirinê kiriye. Karên me pêk hatîne ji vekirina rêkan û harîkarîkirina xelkî bû derxistina kelûpelan û paqijkirina malên wan. Em li taxê jimare 5 yê bajarvaniya wî dûrîn. Em berdewamîn ji karkirinê. Herçende li zatî û zûriya ava rûbarî, hindek ji karên me paşxistin. Lê em hemî pêkola deyn ji bo harîkarîkirina welatiyan.
0: Temaşavan heja, em bi dumay katun dişne hizmet kakrekanî ji bu peşkirna nûçen werzişî. Kakrekanî bi xêr bey,
2: sos bas.
0: Kerem bikin.
2: Sos bas.
0: Bi xêr bimînin.

Bûmelerze çiye û çon pêvane dikirêt? Bi pê teorî zanistiyekan, bi hawî têkşikandinî berd û tawerekanî navkrokî zewî û bi hawî gorankarî ceolojîyekanewe her wiha ew zolanî kewa rûdida, bûmelerze dirûst dibêt. Li katî rûdanîş de zewî bi şêweyekî şepolî xêra dijûlet yaxud bi şêweyî roçûnî zewî û teqînewî girkan li çînekanî nav zewî de derdikevêt. Pilekanî bûmelerze li yek pileve dest pê dikat û li de pile de kotayî pêdêt. Bi pê pilekan, ziyanekanî bûmelerze bem şêweyê diyarî kirawe. Em planej bi pilekanî rêxter nasrawe. Yek bo çûar, hîç ziyanekî bedewada nabêt û tenha mirov hez bi lerîneweke dikat. Çûar bo şej, bi pileyî nawed nasraw, ziyan bi şar û şwênî niştecêbûn û telarekan de geyînêt. Hewt bo deh, kota pile û bi metirsîdartirîn pile destnîşan kirawe, ke debête hoy darrûxanî hemû baristayek li ser zewî û şwênewar nayalet. Amêrî rêxter, ke amêreke bekar dihênirêt bo pêwanekirinî pilekanî bûmelerze, bo yekem car li layên Charles Richterewe li salî 1935 de dirûst kirawe. Ta êsaj, li cîhan de bo pêwanekirinî gujmî bûmelerzekan bekar dihênirêt.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokane yi lere deyan gerrinewa. Minu to hemuman herkew deyan çîrokî lem coreman layew leman ruydawa. Çîrokî jiyan fermen dekat, berçaw man roşin dekatawa. Haliye bin çoninu dabe çon bin, lekweynu bo kweçin. Çîrokî jiyan amade kirdinî Muhammed Ali Welî, pêşkeşkirdinî Bestûn Calayî. Çîrokî jiyan.